Det började med en inbjudan till ett tv-program där temat var hippiemodet och The Cowsills tackade ja. Klurade en stund på vad de skulle spela och kom fram till att en cover på låten Hair från hippiemusikalen med samma namn skulle sitta som handen i handsken. Cowsills var en familjegrupp och hade en hel yllestämpel, så när deras skivbolag hörde att de skulle spela in Hair så fick de lite panik. Musikalen handlar ju om droger, sexuell frigörelse, Vietnamkrig, inte jättehel ylleämnen direkt. Så de sa bara, glöm det kommer förstöra er karriär. Men Cowsills gillade verkligen sin version av låten, så de tog med en inspelning till en radiointervju där låten då spelades och telefonlinjerna började lysa rött. Lyssnarna älskade deras version och succén var ett faktum. Och skivbolaget blev ju tvungna att släppa den som singel såklart och resulterade i att låten seglade upp på Billboard-listans andra plats. Medan de nådde första platsen i såväl Kanada som Australien. Här i Sverige gick det också bra, en fjärde plats på 10 i topp för deras version av Hair. Innan familjen Cowsill hörde vi också Jim Reeves och I Love You Because släppte 1963. Nu väntar Eagles som 1974 släppte sitt tredje album On the Border, och där hittar man bland annat Best of My Love.

Först här Anita Lindblom som 1968 sjöng in kring de små husen i gränderna vid hamnen. Och så Joe Cocker med sin version av Unchain My Heart som han spelade in 1987. Originalet det skrevs av Bobby Sharp och spelades först in av Ray Charles som fick en hit med det 1961. Och Ray, han hade om han levt fyllt 96 år just idag. Och det är fler storheter vi kan säga grattis till just idag. Julio Iglesias till exempel som fyller 83. Jazz saxofonisten John Coltrane hade om han levt idag fyllt 100 år prick. Och den 23 september 1949 då såg en liten grabb i New Jersey ljuset för första gången. Pratar om delstatens stora son Bruce Springsteen som alltså fyller 77 år idag. Så grattis Bruce och alla andra som fyller den 23 september. Och vi tar och firar med ett av de nyss nämnda födelsedagsbarnen, Ray Charles, som 1959 fick en hit med Georgia on my mind.

Jag vill vara din Margareta, det sjöng Sten och Stanley. Året var 1976 och innan det dök också The Association upp med Windy som klättrade upp i topp på såväl den amerikanska som kanadensiska singellistan 1967. Nu ska det handla om hjärtesorg och saknad, en inte allt för ovanlig kombo i låtsammanhang. Här handlar det om en person vars stora kärlek har tagit avsked och rest iväg. Och känslan den är att medan alla andra är på väg någonstans, färdas framåt, så står hen ensam och ledsen kvar och saknar. Här är det tåg, båt och flyg som ju tar med alla andra på äventyr som får symbolisera smärtan i ett avsked när kärleken bara drar. Trains and Boats and Planes, skriven av Burt Bacharach och Hal David och 1966 inspelad av Dionne Warwick.

Eddie Grant som 1988 släppte Gimme Hope, Joanna, där Joanna ju refererar till Johannesburg, en av Sydafrikas huvudstäder. Det är helt enkelt Grants protest mot den dåvarande apartheid-regimen. Och när den släpptes så blev den också bannlyst av den sydafrikanska regeringen. Men det hindrade inte folket från att spela den flitigt, och dessutom blev den ju en stor internationell hit. Nu till 1966 då spelade The Spencer Davis Group in vädjan Somebody Help Me.

0: kiss.
1: Först här ABBA och deras Waterloo, året, ja men det är ju 1974. Och så Prince med Kiss, som han faktiskt först gav bort. Prince hade precis signat Minneapolis-bandet Maserati till sitt skivbolag Paisley Park, och han höll på att hjälpa dem med deras debutalbum. De frågade då om Prince hade någon låt som de kunde ha som singelsläpp, och Prince plockade upp sin gitarr och snickrade ganska snabbt ihop en enkel akustisk demo som han skänkte till bandet. Maserati tog med sig demon till studion där de började jobba med den, och de bestämde sig för att göra om den från grunden, och de la bland annat till ett hackigt trummaskinbeat, kopplade en akustisk gitarr till hi-hat-kanalen för att få en speciellt sådär funkigt sound, och så la de på pampig bakgrundssång. Prince, han jobbade i studion bredvid, och när han sen fick höra vad de hade gjort med hans enkla lilla demo så tappade han hakan. Han insåg att de hade plockat fram en blivande världshit. Enligt gruppens producent så ska Prince ha lyssnat på låten och sen bara sagt: den här är för bra för er killar, jag tar tillbaka den. Och det gjorde han. Och kvar stod Maserati rätt snopna, kan man anta. Besvikna över att bli snuvade på en hit. Fast om den hade blivit en riktigt lika stor hit är väl kanske tveksamt. Men deras version är riktigt funky och bra. Finns att höra ute på nätet om man söker. Och där finns ju också Prince akustiska, lite bluesiga första demo om man är intresserad av att höra den. Prince, han släppte sen sin version av Kiss 1986. Nu till Bob Dylan med en annan klassiker, The Times They Are A-Changin', inspelad 1963.

Lill Lindfors och Svante Thuresson, Mello-vinnarna från 1966, som också klarade sig riktigt bra i Eurovision, blev till slut en andra plats för deras nygammal vals. Innan det, Demis Roussos med My Only Fascination som han spelade in 1974. 18 år tidigare, 1956, då gick Elvis Presley in i studion och spelade in titelmelodin till filmen Love Me Tender.

Billy Joel som vunnit 5 Grammysar genom åren, och de två första fick han för låten vi precis hörde. Den vann pris för både årets låt och årets inspelning Just the Way You Are som släpptes 1977. Och när vi då är inne på 1977 och klassiska låtar, så är det idag exakt 49 år sedan som David Bowie släppte Heroes, en av hans största singlar, skriven av Bowie ihop med Brian Eno. Han skrev och spelade in den under sin tid i Berlin, och låten, ja, den handlar om två älskande som bokstavligt talat trotsar hinder och murar. Och det sägs att inspirationen den fick Bowie när han såg producenten Tony Visconti kyssa sin älskarinna vid Berlinmuren. Inför spelningen så flögs King Crimson-gitarristen Robert Fripp in för att lägga det där välkända svävande gitarrljudet, och han gjorde det i en enda tagning. Och Bowies sång spelades in med 3 mikrofoner som placerades på olika avstånd för att få den där rätta effektet. Och det är ju sånt som bidrar till låtens känsla såklart. Så grattis på 49-årsdagen säger vi till Heroes.

Kenny Rogers där med Coward of the Country som han spelade in 1979. Och innan det Cilla Black med You're My World släppte 1964. En av hennes stora hittar. Från början en italiensk låt som i original heter Il Mio Mondo. Det var Beatles-producenten George Martin som hörde låten och som såg till att den fick en engelsk text som sen Cilla spelade in. Och den kan man säga cementerade hennes plats bland 60-talets största brittiska stjärnor. Lite kuriosa, en staty av Cilla avtäcktes i hennes hemstad Liverpool 2017. För övrigt en superfin staty, sök på den på nätet så kan ni själva se. Tittar man närmare på den så står hon faktiskt på en EP-skiva och det är just You're My World hon står på. Och vid hennes begravning 2015 när hennes kista kom till kyrkan så brast fansen på plats ut i spontansång. Och vad sjöng de? Jo, You're My World. Nu dags för Gilbert O'Sullivan som 1971 spelade in Matrimony.

Helen Shapiro som bara var 14 år när hon toppade listorna hemma i Storbritannien med You Don't Know. Och när hon åkte på turné 1963 då hade hon ett förband med sig, inte vilket som helst. Nej, The Beatles var det som värmde upp publiken innan huvudakten Shapiro gick på scenen. Det var för övrigt Beatles första stora Englands turné. Ja, alla har vi varit barn i början. Beatles som vi också hörde här och det med Hard Day's Night släppt 1964. Nu Soul Asylum 1993 spelade de in Runaway Train.

Chips dag efter dag. Det var ju 1982 som de med den vann Melodifestivalen och sen fick representera Sverige i Eurovision Song Contest. Och där kom de till sist på en åttonde plats. Nu lämnar jag över till Mikael och Salt och Peppar som 1970 spelade in Vinden ger svar.

Först The Hollies med He Ain't Heavy, He's My Brother släppte 1969. Och så Jonathan Richman tillsammans med The Modern Lovers som 1977 spelade in Egyptian Reggae. Annars är det väl främst Jamaica man tänker på när man pratar reggae, och där är ju Bob Marley en av giganterna. Och idag är det exakt 46 år sedan som Marley genomförde det som kom att bli hans allra sista konsert i Pittsburgh, Pennsylvania den 23 september 1980. Bara 2 dagar tidigare så hade Bob kollapsat under en joggingtur i Central Park, New York, och läkarna upptäckte då att den hudcancer han drabbats av hade spridit sig till hjärnan. Så de sa åt honom att på stört avbryta sin pågående turné i USA, men han bestämdes ändå för att flyga till Pittsburgh och genomföra den konserten som var planerad där. Han gick ju sen bort knappa 8 månader senare, den 11 maj 1981. Och den där sista spelningen för idag exakt 46 år sedan, den har dokumenterats och också släppts som livealbumet Live Forever, släpptes 2011, den plattan. Vi ska nu vidare till Ulf Lundell som bjuder på Ooh La La, jag vill ha dig, som han spelade in 1979.

1966 sjöng The Mamas and the Papas om The In Crowd. En låt återstår och vi tar och avslutar med en ren uppmaning från The Silhouettes, Get a Job. Året var 1957.

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

kom. Med ens förstod jag att hon var den enda jag tyckt om. Vi gingo i en lindallé på gula våta blad, och tårar sköljde på min

0: jag vaknade vid att jag grät och kände hjärtats sting. Och i min drömbok sökte jag, men där stod ingenting.
1: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: And I like you under my skin.
1: P4 Plus.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån 10 i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

tickar och slår, men för mig står tiden still. Nästa år eller igår, alla dagar gör mig vild.

0: Och rådman är vaken vid fönstret, han skakar för kylande vind. I skenet från staken står dottern så bleknad om kind. En dörr börjar dundra, ur mörkret framstörtar en svartskäggig man.
1: Ta hit ett par hundra, nu brottskade, gubbe, min sann.

0: Tar mot dörren och lys. Han vänder
1: min pulla, ro hit med en smällande kyss.
0: Men rådmannen ryter så blodet hos boven blir kallt som en is. Och luft honom tryter.
2: Ta hellre min silverservis.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: P4 Plus med Karin Lönnå.
1: Välkommen till den sista torsdagen i september, den 24. Och idag så öppnar bokmässan i Göteborg. Faktiskt exakt nu, klockan 9. Så är du på väg dit så är du lite sen om du ska vara där precis när det öppnar. Janne Schaffer fyller år idag också och Mupparnas skapare Jim Henson, han skulle fyllt 90 om han hade levt. Här i P4 Plus är musiken i fokus och morgonen börjar med en fransk twist.

En av grabbarna i The Rat Pack. Dean Martin med Everybody Loves Somebody från 64. Innan det så hörde du Janis Joplin med Cry Baby och så började hela morgontimmen här med Twist à Saint-Tropez med Les Chats Sauvages, de vilda katterna. Den kom 62 och de hade en ganska kort karriär. De bildades 61 och sen splittrades de bara 3 år sen efter det. Men de hann släppa ett helt gäng låtar och flera av dem var just twist-låtar. Kanske är någon av er som lyssnar nu som har åkt till Saint-Tropez någon gång för att twista på 60-talet. Ja, då får du höra av dig via våra sociala medier eller via mejlen. p4plus@sverigesradio.se

Richard Dickie Betts i The Allman Brothers Band smeker fram mjuka gitarrsolon i den här låten Ramblin' Man som kom 73. Den spelades in 72. Det är även Dickie som sjunger på den här låten. Annars var det ju mest Greg Allman, en av brorsorna, som gjorde det. Och de där tvåstämmiga gitarrpartierna skulle ha spelats av den andra brorsan, Dwayne Allman, och Dickie. Men Dwayne dog i en trafikolycka året innan den här låten spelades in, så man tog in en annan kille som heter Les Dudek som skötte den här uppgiften riktigt bra. Det sägs att han stod på exakt samma ställe i studion när de spelade in och alla var så här, wow, det låter lika bra. Innan dem så hörde du en låt som delvis brukar sjungas ibland på lite olika matcher och sportevenemang och sådär kanske. Nana, hej hej, kiss him goodbye. Och här var det originalet med Steam från 69. Och först ut av de här tre låtarna var Björn Skifs och Jag blundar och drömmer. Om The Allman Brothers slutade då med en slags ikonisk gitarrduett, så börjar Staffan Percys Drömmens skepp med ett nästan lika ikoniskt bouzouki-intro av John Kongshaug.

Så lite 70-tal igen i den första låten av tre här i P4 Plus. Drömmens skepp med Staffan Percy och så det där Bouzouki-introt då som jag pratade om innan. Bouzouki förknippas ju kanske annars mest med Grekland och man tänker på Zorba och så där. Men det finns även flitigt i irländsk musik och det skotska popbandet eller rockbandet eller vad man ska kalla dem, The Waterboys, har använt en hel del Bouzouki, till exempel i slutet på 80-talet. Då vet du det.

En tidig Stevie Wonder-hit från 66, A Place in the Sun. Innan det så tog vi oss till Hawaii, kan man kanske säga, med lite god hjälp så där. Det gjorde vi via Bonnie St. Clair och Unit Gloria med låten Waikiki Man från 73. Och Cliff Richard and the Drifters var först av de här tre med Move It från 58. Klockan börjar närma sig 9:15 här. Och som jag brukar säga, ska du vara någonstans 10:00, då är det dags att dra iväg. Iväg ska också Thomas Ledin dra, eller i alla fall sväva runt i luften. Det är något på gång helt enkelt.

Tre låtar i rad som det oftast är här i P4 Plus morgon. Och den första var Thomas Ledin med Det ligger i luften från 1979. Sen hakade Chaka Khan tillsammans med sitt band Rufus i med Ain't Nobody Loves Me Better från 83. Och så var det T-Rex som rockade lite mer, ja i alla fall lite mer, med Hot Love från 71 här senast. Och klockan närmar sig nu 10, betyder att Claes Johan snart tar över mikrofonen här i P4 Plus. Jag ska ta helg, för imorgon så är det Henrik Olsson som håller dig i sällskap på morgonen. Helgen ska ägnas åt lite olika sorters firande och det ser jag verkligen fram emot. Jag är sugen på firande just den här helgen. Det har varit så mycket annat. Det är så där i livet ibland. Det får man bara ta. Maria Ensel har valt den fantastiska musiken som spelas här i P4 Plus idag. Och sist den här morgonen ligger Tanita Tikaram och Twist in My Sobriety från 88. Jag heter Karin Lönå och jag säger trevlig helg redan nu då. Vi hörs på måndag om du vill.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Välkomna säger ju då jag till mina till slut 2+2 timmar blir det ju faktiskt med Claes-Johan Larsson idag. Ja, först ska jag väl passa på att han gör ropa i korridoren efter Karin Lönnå och önskar henne en trevlig helg. Firande, då blir jag lite nyfiken, men det har vi inte höra mer om. Men vi fortsätter med musiken här och lite spännande. The Who. Här är ju gänget som tog sin början med bland andra Pete Townsend i spetsen. Det började tydligen med en gitarr som han fick utav sin, var det farmor eller mormor. Och sen rullade det bara på. Nu har han hunnit fylla 81 år och häromdagen så var det premiär för en ny dokumentär om gänget med honom i centrum och tydligen har fått prata av sig ordentligt. Sen är det många som har skrivit att han inte har pratat tillräckligt, men vem om man nu är riktig The Who-fan blir helt och hållet nöjd. Men vi ska försöka stilla den där hungern nu med My Generation. Välkomna till förmiddagen i P4+.

Ja, det var ingen mindre än just Melanie med Ruby Tuesday som vi hörde där. Och hennes inspelning, den kom 1970. Vi hörde först The Who med My Generation från 1965. Behind Blue Eyes tror jag den heter, den där nya dokumentären om Pete Townshend. Och så var det Östen Warnerbring. Glöm bort Det finns rosor. Det är hans egen översättning av L'importance de la rose, en gammal fransk låt. Och det finns en rolig historia om honom där. Jag vet inte om ni har hört den, att man hade en Östen Warnerbring-tävling i en folkpark någonstans i södra Sverige för många år sedan. Ja, där den som då kunde sjunga som Östen Warnerbring skulle vara med, och en jury skulle bestämma vem som var bäst. Och Östen ställde själv upp i den där utklädd med ja, till oigenkännlighet, och så sjöng han den här låten. Han kom på tredje plats. Ja, det är sköna grejer. Vi ska till Peris Prado nu med hans Mambo No. 5.

Det är Chairman of the Board. Give me just a little more time heter den där. Från 1970 var det där. Vi var på 1950 med Perez Prado från början. Mambo number 5. Och Grindslanten, Sten och Stanley från 1963 hörde vi sen. Och så var det då One More Reggae for the Road. Är det en reggae egentligen? Ja, vi tyckte det här i Sverige. Den passade oss alldeles utmärkt 1979. Bill Lovelady, som annars inte hade så många hits, blev ju enormt populär här och många kommer ihåg killen som sådan. Det var ju också så att det var fler av våra dansband som plockade upp honom. Ingmar Nordströms gjorde Ta din reggae en gång till, fick den heta. Och sen var det Flamingo, Kvintett gjorde sin version och Skytz gjorde också en version. Men det var 79. 1974, ja då lät Skytz så här.

Ja, bred repertoar kunde man väl säga att Boney M hade. Här var det El Lute de sjöng i 1979. Och före det hörde vi Sheena Easton med For Your Eyes Only 1981. Ja, jag talar ofta om James Bond och är lika nyfiken som alla andra på vem den nya Bond blir. Den nyheten kanske har kommit nu. Ja, hur som helst, den här låten skulle från början ha gått till Blondie och Debbie Harry. Och de skrev en egen låt med just den här titeln som inte producenterna var så förtjusta i. Så de frågade om inte Debbie Harry kunde sjunga just For Your Eyes Only i deras version, men det tyckte hon inte var någon bra idé. Och det fick ju bli som det blev med den saken. Kinesen fick ju en jättesuccé. För er som nu är förtjusta i Blondie, jag kan lova er hon dyker upp senare i programmet. Och så hade vi också Roy Orbison för det med Only the Lonely från 1960. Och där har vi en likadan historia faktiskt. Han erbjöd den till Elvis Presley men kom till Elvis för tidigt på morgonen och blev inte insläppt. Då sjöng han in den själv och då blev det som det blev. Skits först med då Hasta la Vista från 1974. Ska vi ta oss vidare här då med The Ruttles från 64 istället. Ja, det är från 96 men de sjunger om 64.

John Lennon och vad är det för något gäng han har med sig här nu då? The Plastic Ono Band är det förstås. Och inspelningsår för den där, ja, när var det då? Det var, den ligger här nere, 1970. Före det The Cordettes och deras Mr. Sandman från 1954. John Blund som vi ju säger. Men det där med Sandmannen, att han strör sand i ögonen på barn, det blev ju min generation tydlig med i det att ju den här östtyska John Blund fanns med på tv-programmet 6:30 med Lennart Swahn bakom dockan. Och så hade vi allra först då med The Ruttles Back in 64 från 1996. Nu så till det som jag lovade förut, Blondie.

Ja, den är ju tacksam egentligen, när everybody needs somebody to love, I want you och så vidare. Det är många, inklusive jag, som har stått framför andra i mörka kostymer och hatt och mörka sådana här glasögon från ett visst märke. Ja, och gjort Blues Brothers. Everybody needs somebody to love kom, nu ska vi titta på årtalet där förstås då allra först, och det är 1980. För helslaget, då fick vi med oss två stycken låtar också ju. Vi hade med oss Ry Cooder med Little Sister från 79, och så Blondie då till slut med One Way or Another från 1978. Ja, de var som riktigt, riktigt stora där precis i början också. Men det här är ju gänget som fortfarande håller på, jag menar Debbie Harry, ja. 80, eller vad är hon här nu? Ja, jag ska passa mig för att tala om damers ålder, för det brukar ju alltid bli fel, även om man har rätt. Nu till Ted Gärdestad. Och Kenneth Gärdestad också förstås. Vi ska till Paris och Eiffeltornet.

Ja, det här grundar sig faktiskt i en ganska tragisk historia. Det är väl allt som har med just bad girls att göra, om man nu går djupare in i på ämnet. Men i just det här speciella fallet, de har samlat en assistent som på väg till arbetet i Los Angeles blev, ska man säga, antastad eller i alla fall tillfrågad av polisen som trodde att hon var prostituerad. Och det här gjorde ju naturligtvis Donna Summer upprörd. Och ja, så skrev hon låten i alla fall. Och producenterna tyckte om den. De ville att den skulle gå till Cher som skulle göra den. För hon var ett lite större namn tyckte man då. Men Donna Summer sa att det här var ju min egen idé. Det ska jag göra. Och det handlar faktiskt om min assistent. Så hon behöll låten och det blev en period av 5 veckor på den amerikanska Billboard-listans första plats. Det är väl bara att gratulera. 1979 året, vi hade med oss Manfred Mann med Doa Diddy som kom, nu ska vi se, det var 1900, ja det är ju ett tag sedan nu faktiskt, 1960, där ligger den, 1964 redan ja. Och Ted Gärdestad med Eiffeltornet kom 74. Vi tar oss vidare med en låt från 68. Det är Joe Cocker som sjunger, men vem har skrivit låten?

Big John, Jimmy Dean, eller Big Bad John till och med, är det vi hör här ifrån 1961. Vi har haft med oss Pat Boone också med April Love från 57. Och så Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. Ja, det där är ju en Beatles-låt som, är det Ringo Starr som sjunger? Inte här då. Joe Cocker gjorde ju sin version och den tog han med sig till Woodstock. Ja, många som har pratat om det där, för fram till hans framträdande var det relativt torrt. Jag vet inte, i struparna eller i backen, men det var efter hans framträdande som det där ordentliga regnvädret drog in som gjorde att det blev lervälling. Och typ på köpet också gjorde hela den där festivalen ganska legendarisk. Nu så ska vi se, ja, inspelningen gjordes förresten 68 där. Nu till Susanne Alvengren och det som egentligen är en, ska vi säga, en trippel. För i original så har ju Sometimes When We Touch gett väldigt många en fin låt internationellt. Men så kom det till Sverige med hjälp av Ingela Pling Forsman som skrev den vackra texten. Och så har vi Susanne Alvengren som då sjunger in den. Och här finns ju det här som jag tror inte folk tyckte skav det, utan rättare sagt gav den ytterligare en dimension. Det här att hon har en gotländsk klang i sången.

Sugar and Spice, det är The Searchers vi hör här med en låt som heter som de spelade in 1963. Janne Malmsjö, underbar som vanligt i Halleluja här. Ja, han var smart att lägga beslag på både ettan och tvåan det året från Eurovision Song Contest. La la la hette den väl? Nej, So Canción, vad hette den på svenska? Da, da, da, da, da, da. Ja, ni kommer säkert ihåg den också. Det var Spanien som kom tvåa, men här var det ju Israels etta ifrån 1979. Båda två låtarna fick Janne Malmsjö sjunga in på svenska. Susanne Alvengren, När vi rör varann, den kom 1984. Nu då till Steely Span, och när de 1975 sjöng in sin All Around My Hat.

Jajamensan, Les Humphrey Singers. Les Humphrey själv från, det är väl Manchester tror jag va? Och åkte till Hamburg och samlade folk och spelade in. Och här fanns en del kändisar med i gruppen, låt mig återkomma till det. I'm from the South. I'm from Georgia är alltså inte sant då, men i låtens värld får väl allting diktas upp. Och när det då handlar om medlemmar i gruppen, ja, det var ett stort gäng som anslöt sig till Les Humphrey, därför de hette Singers. Och John Lawton, är det något som säger någonting om det namnet? Ja, han blev ju sångare i Uriah Heep så småningom. Där har vi en av dem som medlemmar i det här gänget, men det var tidigare. Och sen en liten sak till. Men det är nog inte många svenskar som vet om att det var en Eurovision-låt. För vi var inte med i Eurovision Song Contest 1976. Sing Sang Song tävlade Västtyskland med då. Och vilka var det som tävlade för Västtyskland då? Jo, det var Les Humphrey Singers. Så, vad det sagt. I Second That Emotion med Smokey Robinson och The Miracles har vi också hört. Den kom 1967. Och Steely Span först var från 1975 med All Around My Hat. Ja, vi närmar oss klockan 12 och lyssnar på kvällssändningen så är det ju närmare midnatt. Och vi ska få lyssna på Elvis Presley lite lugnare nu. Musik som är lite spännande är det att den ju faktiskt är fransk från början, Plaisir d'amour. Och då vet kanske en del av er vad det handlar om. Den är ju faktiskt över 200 år den där låten från början. 1784 så komponerades melodin. Men här talar vi om någonting som nog inte ens Jean-Paul Egide Martini kunde tänka sig då. Att det blev film av det hela. Ja, skiva, film, rock'n'roll. Elvis Presley. Ja, vad hade man att säga sånt 1784, före franska revolutionen? Den 23 mars 1961 så stod Elvis Presley och sjöng det här i studion.

Där har ni Alison Moyemi, Invisible. En låt som hon själv inte tycker om att sjunga längre. Det har hon i alla fall sagt i intervjuer, för att hon ses inte som något kärleksoffer längre. Men det här var en av hennes största hits i USA, som kom på hennes första soloalbum efter hennes medlemskap i Yazoo, som gruppen ju hette. Vad har vi för årtal där då, för att inte ta glömma bort det? 84. Och sen Elvis Presley för då med Can't Help Falling in Love. Den var med i Blue Hawaii 1961. Vi går fram emot helslag här nu, och jag ska ta en paus och komma tillbaka här igen klockan 2 med mera musik. Och det är Maria Ansell som väljer musiken här emellan. Och det vi ska föra nu innan jag smiter iväg, det är Gliocchi Miei. Ja, den har vi spelat förut med Dino från 1968. Det här var en låt som var med i det årets Sanremo-festival. Vad vet ni om Sanremo-festivalen förresten? Ja, den är om möjligt ännu större än Melodifestivalen. Tillfällen, i alla fall så var det 1968, i början av februari, så presenterades den här tv-showen där alla låtarna fick framföras av två stycken artister, en italiensk och en vad man kunde kalla för internationell. Ja, vad sägs om sådana där namn som Eartha Kitt, Wilson Pickett, Dionne Warwick och vem var det mer som var med? Jo, vad heter han? Louis Armstrong var också där och spelade, och The Sandpipers. Ja, det var väldigt många kändisar där. Och den här låten, ja, den kom ju att gå riktigt, riktigt långt, och fick ju ganska snart en europeisk översättning med, ja, det var väl Tom Jones, va? Här är i alla fall Dino vi hör i P4+, och vi hörs om en stund igen.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.00.

säga hur, som fågeln ur sin bur, som isen när det våras, som kärlek när den såras, som tutan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur?

bur. Som isen när det våras, som kärlek när den såras, som tur utan retur. Felicia försvann.

0: P4 Plus.
1: Mm.

life. And when she came back, she was nobody's wife.

0: there for good, so I never tried.
1: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
2: Ja, då ska väl jag säga välkomna tillbaka. Det är ju snarare så att ni ska ju säga välkommen tillbaka till mig, om jag nu kunde höra er. Ja, ni är en del som hör av er till oss och det är med många gånger väldigt bra feedback. Ni kan ju skriva till oss på vår Facebook-sida och ni kan också höra av er till oss via mail på P4 Plus. Och vill du veta mer om kanalen eller vad som händer i Sveriges Radio, då går du bara in på Sveriges Radios hemsida. Det händer en hel del runt omkring i våra olika kanaler, och ni som då kanske tycker att ni saknar nyheter eller sport, ja, ni vet att ni finner dem inte hos oss, utan ni får gå på annat håll, men det finns alltid att tillgå. Det tycker jag är bra om man nu har tillgång till nätet och appen. Ja, då är det dags för Ola Håkansson, en av våra stora i det svenska musikundret. Det fanns en tid då han själv stod framför mikrofonen här med söta Belinda.

Ja, då var vi igång med låtarna här igen och faktiskt ja, två gånger Ola Håkansson. Ja, hur ligger det till då? Jo, vi började ju faktiskt med honom själv när han sjöng den svenska versionen av Pretty Belinda. Söta Belinda fick den heta 1970. Men så dök han upp igen. Här då i låtskrivartrion Ohson, Norell, Bard. Ja, Ohson är nämligen Ola Håkansson, så det är Tim Norell och så Alexander Bard. De har skrivit mycket och 1989 gjorde de den här låten It Started With A Love Affair för Jerry Williams som ju fick en stor framgång med den. Så här var han då ännu en gång en hitmakare, Ola Håkansson. Däremellan hörde vi John Phillips med Mississippi. Den kom 1970, den här låten. John Phillips. Han var väl med i Mammas och Pappas, va? Ja, nu går vi vidare med Sailor. Och de erbjuder ett glas champagne. Jag ska nog inte dricka något sånt, för jag kan ju inte ens tala rent.

Det Leo säger här med sin one man band, absolut inte ensam med det där, men ja, sådana där grejer såg man ju ofta på stan förr. Det händer inte så ofta nu, kanske att man upplever de här som stod med bastrumma och hi-hat och munspel uppsatt framför käften och så vidare. Multiinstrumentalister var de i alla fall, och i den här låten då, Leo Sayer från 1974. Smokey gjorde sin Lay Back in the Arms of Someone 1977, och Aretha Franklin, Son of a Preacher Man, kom 1969. Sailor hörde vi först med Glass of Champagne från 1975.

Little Lies med Fleetwood Mac i P4 Plus, och det är ifrån 1900, den kom där 1987. Ja, vill till att titta rätt i papperna. Och så Eva Attling då för det med X-Models från 81, två av oss. Don Partridge, ja, där hade vi honom till slut då. Jag sa ju det, det är inte så vanligt att man ser de här enmansbanden längre, men Don Partridge började så. Och det kan man också höra på den här låten Rosie, när han står med bastrumma och munspel och hi-hat. För han fortsatte även med det där under sin tid som grammofonartist, om man nu får använda ett gammalt uttryck. Ja, Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You hörde vi först från 1990. Men vi ska göra det som Don Partridge var väldigt bra på från början, och det som gav honom sin berömmelse. Vi ska nämligen ut på gatorna. Taking It to the Streets, The Doobie Brothers från 76.

Ja, är det någon av er som kör cykel och kommer ihåg de här gamla cykelfilmerna, eller gamla Easy Rider 69 var väl den här rullen eller låten en av dem som rullade på. Born to be Wild kom 68 med Steppenwolf. Vi har också haft med oss före det Mark Dinning med Teen Angel. Det var från, ska vi se, var det 1960 det va? Och så hade vi The Doobie Brothers. Taking it to the streets från 76. Så, för att göra den där kopplingen ännu mera melodig. De är faktiskt på väg ut på gatorna nu igen. De var ute i somras tillsammans med Santana. Men nu ska de ut själva på höstturné. The Doobie Brothers. Det är i övermorgon eller något sånt där. Så starta den. Fleetwood Mac har vi hört med Little Lies. Allra först kom 1987. Eller, nej, ja, den har jag nog redan presenterat förresten. Ja, då är det bäst att vi skyndar oss vidare innan jag glömmer bort något mer. Här kommer Nina Lisell och Claes-Göran Hederström med Fönstret mitt emot.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Det är P4 Plus du lyssnar till, oavsett om det är dagsändning vid 15-tiden eller mitt i natten eller så snart varje timme, klockan är ju 3 i sådana fall. Och här har vi hört Chris Farlow med Out of Time för helslaget, och då var vi på, vilket årtal är det då, 1966. Earth, Wind and Fire om september, där vi fortfarande kvar, 1978 var året. Och Nina Lisell och Claes-Göran Hederström tillsammans med Mats Olssons orkester i fönstret mitt emot från 67. Men månaden september, ja, vad är vi där? Vi är inne den 24, eller vad blir det nu? Ja, den 24 september. Och imorgon, den 25, då är det bara en vecka kvar, då är det ju fler som kommer in i den här kanalen. Henrik Olsson kör morgonprogram mellan 9 och 10. Och sen är det jag mellan 10 och 12. Och mellan klockan 14 och 16, sen kommer Kia. Och sen efter henne är det favoritrepris igen. Metropol, ja, Ingvar Storm och Niklas Levy. Och i år, i alla fall nu under den här säsongen, så kör vi program från 1990, och det är ett program från den 28 september 1990, ni får höra, om ni lyssnar imorgon eftermiddag. Ja, vad har vi då för någonting här nu då? Jo, vi ska lyssna på Ain't No Sunshine. Det är Bill Withers som är alldeles utom sig.

Ja, här var det tuffa grejer. Hårda bud som Moses sa när han tappade stentavlorna på tårna. Mary Hopkin med Goodbye. Ja, också lite sådär småsorgligt kanske. 1968. Och Marty Robbins och The Glaser Brothers med Cool Water. 1959 och Bill Withers då Ain't No Sunshine When She's Gone. 1971. Ja, här då till en låt som handlar om frihetslängtan. Att kunna komma ut, och det är Queen vi hör från 1984.

Dexys Midnight Runners med Come On Eileen som vi fick 1982. Queen var först ut med I Want to Break Free från 1984. Och så Chris Rea, Fool If You Think It's Over från 1978. Och så Monica Zetterlund, Donna Juanita, syster till Don Juan. Ur spelet Spader Madame som kom 1969. Det är Frans Schubert som skrivit musiken. Och jag tycker vi ska lyfta fram inte bara musikerna och Monica Zetterlund utan det som kallades för Fina Kören. Ja, det var de som backade upp. Egentligen kan vi väl kalla dem för Gals and Pals. För det var många av dem i det där gänget. Lasse Bagge, Kerstin Bagge, Rolf Berg, Jan Bergner, Monica Dominik, Beppo Gräsman, Ulla Hallin och Karin Stigmark. Ja, har vi talat om vilka det var också. Så till 1974.

uppenbar person och håller på med suggestion och skäller man av ju nu sitt väl och ve. När den stora skrällen kom köpte jag en bok därom, hatten av gamle herr Coe. Jag lät åt hur åt Hälsingland

är jämnt och ständigt man och glatt med krasch och skoj och extra skatt. Humöret rent utav jag skulle miste. Om jag inte som ni sett kunde ta det hela lätt, gudskelov att man är optimist. När banker går kaputt och bringar andra med på fall och själv jag följer.

You're the first, the last, my everything, Barry White i den här låten som vi har hört ett antal gånger och visst är den väl omtyckt av de flesta, va? Ja, årtal är 1974 och från 58 hörde vi Sigge Fürst, Bättre och bättre dag för dag. Och John Lennon först med Stand By Me från 1974. Den skulle spelats in lite tidigare. Det var en sån där låt som det blev massa tjafs om. Eller kanske inte låten utan snarare egentligen albumet. Och först var det bråk mellan John Lennon och Chuck Berry. För det fanns det grejer som Chuck Berry tyckte påminde om hans låt You Can't Catch Me. Inte den här dock. Och sen var Phil Spector producent för det här projektet. Och det blev ganska tjafsigt. Och det var väl inte helt ovanligt. Men till slut så drog Phil Spector och tog med sig banden med all musik och allting inspelat på. Och vad gör man då? Ska man börja från början eller vänta? Ja, det blev en kraftig försening i alla fall. Och till slut kom albumet ut 1975. Ja, vad hade vi något mer för det? Nej, utan nu ska vi vidare med Brian Chapman.

Genesis, och det har gått 40 år sedan den här kom ut. En del av er kanske kommer ihåg videon. Ja, det var Spitting Image, den här brittiska satirserien med dockor. Lite häftigt att se Phil Collins i gänget som sådana. Ja, Land of Confusion i alla fall. Och vad ska vi ha för årtal på den där? Det var 86, ja. Ja, det var från 67 före det som The Lemon Pipers gjorde Green Tambourine. Och så hade vi med oss Brian Chapman med låten Save Me. Brian Chapman, jag undrar om det är någon som kommer ihåg honom utomlands, för att han hade inte många större hits. Men här i Sverige blev han populär. Den här låten låg 7 veckor på Poporama. Och det var hösten 1977. Ja, det var det. Vi ska ta oss vidare nu med en dam som blev enormt populär med den här låten 1900. Ja, den var på 60-talet här igen då, 68. Jag talar om Lulu, som mycket ung kom till London ifrån Skottland och tyckte att det var dags att ta plats. Och det gjorde hon. Det var en ordentlig pipa. Och redan året därpå fick hon representera Storbritannien i Eurovision Song Contest.

0: Jajamensan.
1: Los Panchos. Och Gigliola Cinquetti. Ja, henne känner ni igen namnet på. Hon vann med Nonolita i Köpenhamn 1964. Det var Eurovision Song Contest som Sverige inte var med på för vi hade artiststrejk. Och Lulu, som vi vann 69, ja, hon sjöng in Me the Peaceful Heart 1968. Samma år som Los Panchos och de gjorde Kissas. Nu ska jag tacka för mig. Claes-Johan Larsson tar sig en stund ledigt fram till klockan 10 imorgon. Henrik Olsson kommer in klockan 9 på morgonen här nu så småningom. Och Maria Enzell är den som väljer musiken. Vi avslutar med Axel Öhman. Jag får så vilken den heter på svenska. Arizona med Mark Lindsay från 70. Ha det bra. Hej då. She must belong to San Francisco. She must have lost her way. Posting a poster of Pancho and Cisco one California day. She says she believes in a Robin Hood and brotherhood and colors of green and gray.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

walking

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

when you discover that

Kölden sträng, han kröker ihop sig vår stalledräng. Dock snart ska han sitta i höghet stor och knäppa på knappar av

Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni ju vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Välkomna säger ju då jag till mina till slut 2+2 timmar blir det ju faktiskt med Claes Johan Larsson idag. Ja, först ska jag väl passa på att han gör ropa i korridoren efter Karin Lönnå och önska henne en trevlig helg. Firande, då blir jag lite nyfiken, men det har vi inte höra mer om. Men vi fortsätter med musiken här och lite spännande. The Who. Här är ju gänget som tog sin början med bland andra Pete Townsend i spetsen. Det började tydligen med en gitarr som han fick ut av sin, var det farmor eller mormor. Och sen rullade det bara på. Nu har han hunnit fylla 81 år och häromdagen så var det premiär för en ny dokumentär om gänget med honom i centrum och tydligen har fått prata av sig ordentligt. Sen är det många som har skrivit att han inte har pratat tillräckligt, men vem om man nu är riktig The Who-fan blir helt och hållet nöjd. Men vi ska försöka stilla den där hungern nu med My Generation. Välkomna till förmiddagen i P4+.

Ja, det var ingen mindre än just Melanie med Ruby Tuesday som vi hörde där. Och hennes inspelning, den kom 1970. Vi hörde först The Who med My Generation från 1965. Behind Blue Eyes tror jag den heter, den där nya dokumentären om Pete Townshend. Och så var det Östen Warnerbring. Glöm bort Det finns rosor. Det är hans egen översättning av L'Importance sur la rose, en gammal fransk låt. Och det finns en rolig historia om honom där. Jag vet inte om ni har hört den, att man hade en Östen Warnerbring-tävling i en folkpark någonstans i södra Sverige för många år sedan. Ja, där den som då kunde sjunga som Östen Warnerbring skulle vara med, och en jury skulle bestämma vem som var bäst. Och Östen ställde själv upp i den där utklädd med ja, till oigenkännlighet, och så sjöng han den här låten. Han kom på tredje plats. Ja, det är sköna grejer. Vi ska till Peres Prado nu med hans Mambo No. 5.

Det är Chairman of the Board. Give me just a little more time heter den där. Från 1970 var det där. Och vi var på 1950 med Perez Prado från början. Mambo number 5. Och Grindslanten, Sten och Stanley från 1963 hörde vi sen. Och så var det då One More Reggae for the Road. Är det en reggae egentligen? Ja, vi tyckte det här i Sverige. Den passade oss alldeles utmärkt 1979. Bill Lovelady, som annars inte hade så många hits, blev ju enormt populär här och många kommer ihåg killen som sådan. Det var ju också så att det var fler av våra dansband som plockade upp honom. Ingmar Nordströms gjorde Ta din reggae en gång till, fick den heta. Och sen var det Flamingo, Kvintett gjorde sin version och Skytz gjorde också en version, men det var 79. 1974, ja då lät Skytz så här.

Ja, bred repertoar kunde man väl säga att Boney M hade. Här var det El Lute de sjöng i 1979. Och före det hörde vi Sheena Easton med For Your Eyes Only 1981. Ja, jag talar ofta om James Bond och är lika nyfiken som alla andra på vem den nya Bond blir. Den nyheten kanske har kommit nu. Ja, hur som helst, den här låten skulle från början ha gått till Blondie och Debbie Harry. Och de skrev en egen låt med just den här titeln som inte producenterna var så förtjusta i. Så de frågade om inte Debbie Harry kunde sjunga just For Your Eyes Only i deras version, men det tyckte hon inte var någon bra idé. Och det fick ju bli som det blev med den saken. Kinesen, de fick ju en jättesuccé. För er som nu är förtjusta i Blondie, jag kan lova er hon dyker upp senare i programmet. Och så hade vi också Roy Orbison för det med Only the Lonely från 1960. Och där har vi en likadan historia faktiskt. Han erbjöd den till

John Lennon, och vad är det för något gäng han har med sig här nu då? The Plastic Ono Band är det förstås. Och inspelningsår för den där, ja, när var det då? Det var, den ligger här nere, 1970. Före det, The Cordettes och deras Mr. Sandman från 1954. John Blund som vi ju säger. Men det där med Sandmannen, att han strör sand i ögonen på barn, det blev ju min generation tydlig med i det att ju den här östtyska John Blund fanns med på tv-programmet 6:30 med Lennart Swahn bakom dockan. Och så hade vi allra först då med The Ruttles Back in 64 från 1996. Nu så till det som jag lovade förut, Blondie.

Ja, den är ju tacksam egentligen när everybody needs somebody to love, I want you och så vidare. Det är många, inklusive jag, som har stått framför andra i mörka kostymer och hatt och mörka sådana här glasögon från ett visst märke. Ja, och gjort Blues Brothers. Everybody needs somebody to love kom, nu ska vi titta på årtalet där förstås då allra först, och det är 1980. För helslaget, då fick vi med oss två stycken låtar också ju. Vi hade med oss Ry Cooder med Little Sister från 79, och så Blondie då till slut med One Way or Another från 1978. Ja, de var som riktigt, riktigt stora där precis i början också. Men det här är ju gänget som fortfarande håller på, jag menar Debbie Harry, ja. 80 eller vad det är hon är nu. Ja, jag ska passa mig för att tala om damers ålder, för det brukar ju alltid bli fel även om man har rätt. Nu till Ted Gärdestad. Och Kenneth Gärdestad också förstås. Vi ska till Paris och Eiffeltornet.

Och det här grundar sig faktiskt i en ganska tragisk historia. Det är väl allt som har med just bad girls att göra, om man nu går djupare in i på ämnet. Men i just det här speciella fallet, Donna Summer hade en assistent som på väg till arbetet i Los Angeles blev, ska man säga, antastad eller i alla fall tillfrågad av polisen som trodde att hon var prostituerad. Och det här gjorde ju naturligtvis Donna Summer upprörd. Och ja, så skrev hon låten i alla fall. Och producenterna tyckte om den. De ville att den skulle gå till Cher som skulle göra den. För hon var ett lite större namn tyckte man då. Men Donna Summer sa att det här var ju min egen idé. Det ska jag göra. Och det handlar faktiskt om min assistent. Så hon behöll låten och det blev en period av 5 veckor på den amerikanska Billboard-listans första plats. Det är väl bara att gratulera. 1979 året, vi hade med oss Manfred Mann med Doa Diddy som kom, nu ska vi se, det var 1900, ja det är ju ett tag sedan nu faktiskt, 1960, där ligger den, 1964 redan ja. Och Ted Gärdestad med Eiffeltornet kom 74. Vi tar oss vidare med en låt från 68. Det är Joe Cocker som sjunger, men vem har skrivit låten?

Big John, Jimmy Dean, eller Big Bad John till och med, är det vi hör här ifrån 1961. Vi har haft med oss Pat Boone också med April Love från 57, och så Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. Det där är ju en Beatles-låt som, är det Ringo Starr som sjunger? Inte här då, Joe Cocker gjorde ju sin version, och den tog han med sig till Woodstock. Ja, det är många som har pratat om det där, för fram till hans framträdande var det relativt torrt. Jag vet inte, i struparna eller i backen, men det var efter hans framträdande som det där ordentliga regnvädret drog in, som gjorde att det blev lervälling, och typ på köpet också gjorde hela den där festivalen ganska legendarisk. Nu så ska vi se, inspelningen gjordes förresten 68 där. Nu till Susanne Alvengren och det som egentligen är en, ska vi säga, en trippel. För i original så har ju Sometimes When We Touch gett väldigt många en fin låt internationellt. Men så kom det till Sverige med hjälp av Ingela Pling Forsman som skrev den vackra texten. Och så har vi Susanne Alvengren som då sjunger in den. Och här finns ju det här som jag tror inte folk tyckte skavde, utan rättare sagt gav den ytterligare en dimension. Det här att hon har en gotländsk klang i sången.

Sugar and Spice, det är The Searchers vi hör här med den låt som heter som de spelade in 1963. Janne Malmsjö, underbar som vanligt i Halleluja här. Ja, han var smart att lägga beslag på både ettan och tvåan det året från Eurovision Song Contest. La la la hette den väl? Nej, So Canción, vad hette den på svenska? Da, da, da, da, da, da. Ja, ni kommer säkert ihåg den också. Det var Spanien som kom tvåa, men här var det ju Israels etta ifrån 1979. Båda två låtarna fick Janne Malmsjö sjunga in på svenska. Susanne Alvengren, När vi rör varann, den kom 1984. Nu då till Steely Span, och när de 1975 sjöng in sin All Around My Hat.

Jajamensan, Les Humphrey Singers. Les Humphrey själv från, det är väl Manchester tror jag va? Och åkte till Hamburg och samlade folk och spelade in. Och här fanns en del kändisar med i gruppen. Låt mig återkomma till det. I'm from the South. I'm from Georgia är alltså inte sant då, men i låtens värld får väl allting diktas upp. Och när det då handlar om medlemmar i gruppen, det var ett stort gäng som anslöt sig till Les Humphrey, därför de hette Singers. Och John Lawton, är det något som säger någonting om det namnet? Ja, han blev ju sångare i Uriah Heep så småningom. Där har vi en av dem som medlemmar i det här gänget, men det var tidigare. Och sen en liten sak till. Men det är nog inte många svenskar som vet om att det var en Eurovision-låt. För vi var inte med i Eurovision Song Contest 1976. Sing Sang Song tävlade Västtyskland med då. Och vilka var det som tävlar för Västtyskland då? Jo, det var Les Humphrey Singers. Så, vad det sagt. I Second That Emotion med Smokey Robinson och The Miracles har vi också hört. Den kom 1967. Och Steely Span först var från 1975 med All Around My Hat. Ja, vi närmar oss klockan 12 och lyssnar på kvällssändningen så är det ju närmare midnatt. Och vi ska få lyssna på Elvis Presley, lite lugnare nu. Musik som är lite spännande är det att den ju faktiskt är fransk från början, Plaisir d'amour. Och då vet kanske en del av er vad det handlar om. Den är ju faktiskt över 200 år den där låten från början. 1784 så komponerades melodin. Men här talar vi om någonting som nog inte ens Jean-Paul Égide Martini kunde tänka sig då. Att det blev film av det hela. Ja, skiva, film, rock'n'roll. Elvis Presley. Ja, vad hade man att säga sånt? 1784, före franska revolutionen. Den 23 mars 1961 så stod Elvis Presley och sjöng det här i studion.

Där har ni Alison Moyemi, Invisible. En låt som hon själv inte tycker om att sjunga längre. Det har hon i alla fall sagt i intervjuer, för att hon ses inte som något kärleksoffer längre. Men det här var en av hennes största hits i USA, som kom på hennes första soloalbum efter hennes, hennes medlemskap i Yazoo, som gruppen ju hette. Vad har vi för årtal där då, för att inte ta glömma bort det? 84. Och sen Elvis Presley för då med Can't Help Falling in Love. Den var med i Blue Hawaii 1961. Vi går fram emot helslag här nu, och jag ska ta en paus och komma tillbaka här igen klockan 2 med mera musik. Och det är för Maria Ansell som väljer musiken här emellan. Och det vi ska föra nu innan jag smiter iväg, det är Gliocchi Miei. Ja, den har vi spelat förut med Dino från 1968. Det här var en låt som var med i det årets Sanremo-festival. Vad vet ni om Sanremo-festivalen förresten? Ja, den är om möjligt ännu större än Melodifestivalen. Tillfällen, i alla fall så var det 1968, i början av februari, så presenterades den här tv-showen där alla låtarna fick framföras av två stycken artister, en italiensk och en vad man kunde kalla för internationell. Ja, vad sägs om sådana där namn som Eartha Kitt, Wilson Pickett, Dionne Warwick och vem var det mer som var med? Jo, vad heter han? Louis Armstrong var också där och spelade, och The Sandpipers. Ja, det var väldigt många kändisar där. Och den här låten, ja, den kom ju att gå riktigt, riktigt långt, och fick ju ganska snart en europeisk översättning med. Ja, det var väl Tom Jones, va? Här är i alla fall Dino vi hör i P4+. Och vi hörs om en stund igen.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Han kan inte annat när fåglarna sjunger, när färgerna spelar upp och vindarna tar sig

0: hall.
1: Ja, då vänjer man sig väl också vid den. Man måste ju i alla fall. Men rätt vad det är så blundar jag, och då kan det tänka sig att jag får höra hur fåglarna sjunger, hur

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!